ye inu mo beti ase mo be didike yin o fa li paun ora li su o buburi nu o fa mani be ko li son be mai o tikeli be uni sran ore yo mri ni be yin ro ye be se li be unke inu mo kan de kre yin atinu mo o tike nyamye furuanu ndemu oni be sukre li yin e awra lu wa imanda ye dokun ba sonsu be jasuri be sari be sin Jerusalem lo ye be tori bruni kumu oni be mangumu ba yale be sike emi wa kin sapa na ofiteli Simon be kusu be kanin be liye samo juri atinu oni ngo buburi paunu bo be uni isran ore be kani kula seni ni mu kaeti nge otima e imesi ijole kakakun nzoli ekun yo kre ati yen ma ehun sa nre ikira yen yen kani ne ke se nga inu ore imanta inyun mu adin fu emu e kre fu emu na be ukai sapa mie ole ko fa fiteri bengale mule o fite bi ne amuti minga amenwami o krike mie o kande kramu senga menwe eti nde fwe me eti nde sranga mo se yale yali no sukenge no nde na srani enie yo nde banga mo finu anu fite mo otike krisi inu anu nde yo oluyo ma sapa mi mo e ouri wa ka ma yuenu mo fi yuenu fiteri mo yi ngro krisna mu o yi ngro kri ikwakwa kwa ni bi ase nsu na ehun na ore esu isu na adia kunu gwe black ase nu na ni do wa yueju o ti ma wo ikri eun ya le kaka ndefe so yu amu fe bi ko fa emi fe nsai itrande son ya se ya nrenu ma owukai na esike sapasapa anana ma wa Jesus Christi ma itemeti of ableli ye owuri besieri sengo ofiwienu ofiteri ebuina ore elafisu ini mari ma ye anana ma feli ngweli su ma ikusuma soli nyamiende sonu ma ba obali asiensu osumeni lele of agweli ijuman asiensu wali embo esinsin esrei kesapa imo ni babe didi fe imo ni babe didi nyinene blekura so mesnu okai osun ebo na yakura su wansu o sie ba owa ufwe bedumanu amen na siani ni amu amu ni ako fise basien ye blemo e radio maria sesie manie Radio Maria mo ya msukro wali ke ya kun oni nani mamo kue. Radio ngomantan baziriki Notre Dame de la Penguin. Ye oma mu blenga. Wefle ama nye fe. Aneken ye edon wa yue. Mamie isa pantran esuna aliabye chenklan ya yanu ekun.